Altså, ifølge programmet, så har Melinda spillet ind til klokken 7. Til klokken 7? Oh my god.